Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

0: Hei, dette er Øyvind Stavland fra Vamp.
1: Og dette er Odin Stavland fra Vamp. Og du hører på
0: Ordentlig Radio. Come on and talk to me, I will try my utmost to be honest with you. Try to be honest with you every single one.

0: Hei, dette Kristoffer.
1: Og det her Øystein.
0: Vi spiller i Heisekite.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.
2: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt. Og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
3: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
2: Han er gammel ungkar,

0: skuldrene og rester på hendene og blås litt i barten og nøy seg med det. Men han følger med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tida plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar, gammel unkar, gammel unkar, gammel unkar.

0: i barten og nøyer seg med det. Men han følger.
1: Det er mye jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

0: Her er VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene i motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høiby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte i fengsel til anken behandlet.
1: Fengslingen i seg selv tung å håndtere, men når man da i tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann død etter en trafikkulykke i Rælingen i Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene, ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, du hører på Kari Bremnes, og jeg på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det blir ingen streik blant bakkemannskaper etter enighet I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Sommeren kan likevel by på trøbbel for flypassasjerer.
1: Streiken som kunne startet allerede I dag ville I første runde utgjort 300 bakkemannskaper ved Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes og Flesland. Flytrafikken kan likevel rammes utover I sommer når flyteknikerne og flygelederne skal til mekling og nå først 22. juni kabinansatte.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina 4 personer drept I et russisk angrep mot en by I Kharkiv, det skriver guvernøren I regionen på Telegram. 10 personer ble såret I angrepet. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky beskriver en samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner som positiv og roser deres vilje til å jobbe for en diplomatisk løsning på krigen. Zelensky sier de diskuterte mulighetene for et møte I forbindelse med det kommende G7-toppmøtet I Frankrike. President Donald Trump ble møtt med høylytt buing da han ankom Madison Square Garden I New York for å se NBA-finalen. De store sikkerhetstiltakene rundt besøket førte til lange køer og at en planlagt folkefest for supporterne utenfor arenaen ble avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene for du alltid på VG.
2: Hei, dette her Maja, og du hører på Ordentlig Ordentlig.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

sesongen med størrelsen på jur. Norges Bondelag, det var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept noen liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem. Ok,

Hei, jeg heter Maria Ordondo, og nå hører du på Ordentlig Radio.

ikke snu meg, men bare fortsetter å gå og be om tilgivelse. Hjelper

0: Her er VG-nyhetene. Det blir ingen streik blant bakkemannskaper etter enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Sommeren kan likevel by på trøbbel for flypassasjerene.
1: Streiken som kunne startet allerede i dag ville i første runde utgjort 300 bakkemannskaper ved Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes og Flesland. Flytrafikken kan likevel rammes utover i sommer når flyteknikerne og flygelederne skal til mekling og nå først 22. juni kabinansatte.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina er 4 personer drept i et russisk angrep mot en by i Kharkiv, det skriver guvernøren i regionen på Telegram. 10 personer ble såret i angrepet. FRP støtter Høyres forslag om å ta en ny gjennomgang av satsingen på havvind, det melder NRK. Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner til utbyggingen, men Høyre mener at det er behov for å gå gjennom pengebruken en gang til. Oppslutningen til president Donald Trump er på et av sine laveste nivåer. Nå er det kun 22% som støtter måten presidenten håndterer levekostnadene på, ifølge en meningsmåling fra Reuters. Økte bensinpriser og Iran-krigen skaper bekymring blant amerikanerne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Felix.
3: Hei, det er Stian.
4: Hei, det er MK, og sammen er vi MK's Marvelous Medicine, og du hører på Ordentlig Radio.
5: God dag. Dette er Ann-Paul Moddy, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. En mann i slutten av tenårene ble knivstukket i Tønsberg i morges. Fornærmede våken og bevisst og fremstår moderat skadet. En mann i 50-årene pågrepet. Politiet sier det en relasjon mellom partene. Nicolai Tangen kritiserer utdanningsinstitusjonene og mener at de ikke spør om hva slags kompetanse studentene bør ha for å jobbe i oljefondet. Tangen tar direkte feil, sier BI-professor.
1: Vi har i årevis hatt dialog med oljefondet og andre deler av næringslivet for å kunne tilpasse utdanningene BI tilbyr studenter, sier professor ved BI Leif Anders Thorsrud til E24. Dette et kjempeviktig tema, og vi ser fram til videre dialog, svarer Tangen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. IT-trøbbel rammet flere banker i går. Feilen skal være rettet, men flere kan fortsatt oppleve problemer med å logge inn på mobilbank. Ifølge selskapet som leverer IT-løsningene årsaken en følgefeil som fører til påloggingsproblemer. President Donald Trump ble møtt med høylytt buing da han ankom Madison Square Garden i New York for å se NBA-finalen. De store sikkerhetstiltakene rundt besøket førte til lange køer og at en planlagt folkefest for supporterne ble avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Hei, dette Ole Paus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Her er VG-nyhetene. Norge ser på muligheten for å sende asylsøkere og migranter til såkalte trygge tredjeland, og advarer Amnesty.
1: I en rapport har organisasjonen gått gjennom landene som EU vurderer som trygge tredjeland, og advarer mot grove menneskerettighetsbrudd i flere av disse, blant annet i Libya. Norge kan ikke kjøpe seg fri fra asylansvaret, sier generalsekretær Jon Peder Egenes. AP-regjeringen er opptatt av å finne løsninger innenfor rammene av grunnloven, folkeretten og menneskerettighetene, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det blir ikke streik blant bakkemannskaper etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart ble enige. Flytrafikken kan likevel rammes utover i sommer når flyteknikere og flygeledere skal til mekling. FRP støtter Høyres forslag om å ta en ny gjennomgang av satsingen på havvind, melder NRK. Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner til utbyggingen, men Høyre mener det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til. En mann i slutten av tenårene ble knivstukket i Tønsberg i morges. Fornærmede var våken og bevisst og fremstår moderat skadet. En mann i 50-årene pågrepet, og ifølge politiet det en relasjon mellom de to. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Jeg vet ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil, og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl, og han får ut følelsen han selv har trøkket ned og gjemmer et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.

Det var nok så lenge siden, da verden fortsatt var bitteliten. En blakk liten mann som sleit med å holde seg ved livet. Han fikk høre om et gullfunn inni berget der mot nord. Så han pantsatt resist han neide og dro på. Jeg slang et spett, et vaskefat og en spade. En saltaske full av tekniske apparater. Et par gubber, en såkalt elektrisk detonator. En re mot nord i stor tro på. Finne gull i overflod mot en villmark der ingen kunne bo. Kratt og skog fullt av overtro. Han pakka eselet sitt og dro. Liten mann i store sko.

fremme i det høye nord, så møtte han ved Bergen underlig krok, som så på utstyr og apparatene vantro og sa: «Du, la meg fortelle deg noe. Disse bergene her er de rikeste på jord, men vær var. De kan gi deg alt du vil ha, men husk på at de lever, så behandle dem bra.» Den lille han rista på hodet og rev videre mot dalen og isbreen. Ble aldri sett igjen. Men hvem vet, kanskje han bor der oppe enda.

bjørneklo. Liten mann i store sko. Nytt kapittel, siste bok.

0: I hate to wish me to help there. Men. It can be repaired. Ta en vond, vi tar den en gang til, så har vi den. Kan vi gjøre det, eller er det for...
1: Jeg har tenkt på deg på en god stund. Kjem du nå og skal fikse det som du brøt sunt? Hva gjør du da om jeg forteller deg alt? Alt om hvordan jeg selv har lim og hver kant.

0: Hei, dette Benedikte Brenden, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her BG-nyhetene. Norge ser på muligheten for å sende asylsøkere og migranter til såkalte trygge tredjeland. Det advarer Amnesty International mot.
2: I en rapport har organisasjonen gått gjennom landene som EU vurderer som trygge tredjeland og advarer mot grove menneskerettighetsbrudd i flere av disse, blant annet i Libya. AP-regjeringen opptatt av å finne løsninger innenfor rammene av grunnloven, folkeretten og menneskerettighetene, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USAs president Donald Trump hevder at de i sluttfasen av en fredsavtale i Midtøsten. Det 37. gang han sier dette, ifølge CNN. Samtidig har Israel nå beordret evakuering av en libanesisk by og områdene rundt. Det skjer dagen etter at Iran uttalte at de ikke ville fortsette med angrep så lenge Israel stanset angrepene mot Libanon. Forfatter og samfunnsdebattant Anne Holt forlater Facebook. Hun har sett seg lei på stygge kommentarer om andre og seg selv. Hun har også tidligere tatt pauser fra Facebook, men hevder nå at hun ute for godt. Artisten Duffy, kjent for kjempehiten Mercy i 2008, tilbake etter 15 år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Benny Borg, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Miljøstiftelsen Bellona har samlet inn 13 millioner kroner og unngår dermed konkurs. Styreleder Fredrik Hauge takker giverne.
1: Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona, men vi er utrolig takknemlige for den støtten vi har fått.
2: Spleisen er åpen utover dagen, så det er mulig å bidra til det langsiktige arbeidet også.
0: Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn. En video fra Nord-Irland av en mann som blir knivstukket i hodet på åpen gate spres nå i sosiale medier. Hendelsen skjedde i går kveld i byen Belfast, melder BBC. En person er pågrepet og offeret ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. USAs president Donald Trump hevder at de er i sluttfasen av en fredsavtale i Midtøsten. Det er 37. gang han sier dette ifølge CNN. Bildet av det norske fotballlandslaget i vikingkostymer er til salgs. Minsteprisen for et eksemplar er 100 000 kroner, og inntektene går til Barnekreftforeningen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kleppe. Og du heter ikke det, men du hører på Ordentlig Radio.
1: I en bransje i endring hvor de som har holdt på i en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor i min undring og vandring i dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk i denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn i den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere i vår forvirring og nysgjerrighet i det vi manøvrerer oss i denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette er hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann i bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt i inn- og utland. De ga ut sitt sjette album i 2023, Songs from Notodden, Norway, som året etter ble spillmannsnominert i kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange i bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit, og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært opptatt av i mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønske at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja.
2: Altså som liksom var en slags symbiose mellom artister, arrangør, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og åra. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som i og for seg greit, men så blir det også litt sånn, og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom. Bare ja. Artisten.
1: Mm.
2: Og da kan det hende at artisten blir litt svak opp i det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
1: Ja.
2: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
2: Men,
1: kanskje det på tide å gjøre noe med det,
2: da? Ja, det er definitivt på tide. Overtid,
1: er det det? Ja, på overtid, ja. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
2: Ja, også at den en i symbiose med alt det andre som også er, for ting har jo utviklet seg, og bluesen er ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Er det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Er det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
1: Jeg tror du har rett i det, egentlig. Jeg tror du har rett i det. Men er det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noe rare folk, og det...
1: Det stemmer
2: de bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
1: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det, at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
1: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien, og mye ute og spiller fortsatt, veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør, og for den saks skyld, altså, men noe Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, og det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
1: Ok.
2: For, vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
1: Ja.
2: Og vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt, og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, det var helt suverene folk, og løsningsorienterte for der. Vi turnerte med Hammond B3, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
1: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
1: Ok.
2: Og det var jo.
1: Det var det,
2: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn i andre etasje.
1: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det er helt enormt.
1: Det er helt sjukt, da.
2: Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det er helt nydelig.
1: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
2: Da lå vi halvt til rette, da.
1: Ja, det noe med det.
2: Ja. Ja. Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
1: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det er fantastisk å høre på.
1: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen? Da? Et spesielt minne hvor du følte at, ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært altså, det kan jo sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var 1990,
1: ja.
2: Så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og i og for seg er det nå Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia, og så har jeg på radioen, og så plutselig så kommer det på radioen at nå er det snart Notodden Blues Festival, og det er ventet mye folk, og bla bla bla, og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival, og det er Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da er plutselig, ok, ja, men nå, nå er vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, ja. Jeg er...
2: Da er vi bransjen, og så er media opptatt av det, og så, er, så henger ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt... om det, altså Jørn Pedersen i Notodden Blues Fest, i Notodden Blues Band var leder de to første årene, og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt, så sa jeg at nei, det er jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så...
3: Ja.
2: Har jeg vært med siden da?
3: Det har blitt noen år, si.
2: Det har blitt noen år.
3: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988.
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja, bare
2: to år. Da var jeg med
3: år,
2: å spille, ikke sant? Ja, ja. Og så synes jeg det var mer enn nok.
3: Mm. Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak. Og tenker, hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det kan det jo absolutt være. For meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så... da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det er mange ting som er en fordel, og det er at jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da. Så det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funke.
3: Nei.
2: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som... gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både... Ja. Måtte,
3: med god grunn, det er jo et veldig kult grunn.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Alle vil jo ha spilljobber sånn sett. Så det er både her hjemme, og det er i utlandet det.
3: Ja.
2: Så, sånn periodevis så har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert og ikke slette folk helt innpå meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så er alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
2: Så det er noen ting der.
3: Ja. Er det noe, altså som du sa, ja, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte. Er det det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i I styret i Blues Foundation i USA i 9 år, så jeg har, okay. Jeg har fått veldig god kontakt med folk i USA. Sitter i styret i, og sitter i styret i den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier i nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele, hele miljøet da.
3: Ja.
2: Det, jeg brenner for det egentlig.
3: Kult,
2: ja.
3: Det er bra. Er det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan er det?
2: Det er akkurat som å være artist, det, er, ja. Det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja,
3: men det er en 100% stilling på en måte.
2: Det er en 100% stilling.
3: Ja, ikke sant? Og så ja. Er det selvfølgelig litt sånn fleksi og ja. Sent ja. Og tidlig og det
2: ja.
3: Som er.
2: Ja, ja. Ja. Ja. Og som har med USA å gjøre, det er på kvelden og det er på natta og liksom det, ja. Så det er ikke noe, det er ikke noe ordnet forhold på den måten.
3: Nei, nei. Ja. Hva er det beste og verste med å være artist da, synes du?
2: Det beste er jo å kunne være kreativ.
3: Ja,
2: ja.
3: For du skriver skape. Mye låter.
2: Ja,
3: ja.
2: Skape synes jeg er veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt den live situasjonen. Og det er optimalt når det er måte, god kommunikasjon, det er call and response mellom scene og sal og sånn, så jeg, det er veldig, veldig mye bra med det. Jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten, rett og slett.
3: Nei.
2: Nei.
3: Det er noe sånn så, livsnerve i det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så er det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du er på scenen, du er inne i en boble, altså, da er du fokusert på levering. Og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som man hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
3: Ja, det er ikke det du vil snakke om da, kanskje?
2: Nei,
3: da,
2: det er
3: da,
2: ikke det.
3: Da er du i modus. Ja. Da skal du...
2: Det kan vi snakke om litt etterpå.
3: Litt senere, eller?
2: Ja, ja.
3: Det er ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
2: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med det, så det er bare gode råd og i det hele tatt. Så jeg tar det med godt humør, men...
3: Ja.
2: Men akkurat det kan være litt vanskelig.
3: Ja, så det er
2: for
3: kanskje...
2: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå er du syket opp på scenen ja. Og leverer på ditt beste og med godt humør.
3: Ja,
2: ja.
3: Det er noe med
2: så,
3: det. Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Er det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da, er det noe jobb du tenker tilbake på som er topp tre?
2: Ja, det er veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné i Danmark nå i februar,
3: ja.
2: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter i Odense.
3: Ja.
2: Og grunnen til at jeg sier det er at jeg har jobbet nå en stund, i og med kan sikkert komme tilbake til det, men i og med at vi har en ny utgave av bandet, en ny besetning i bandet,
3: ja.
2: Så har vi eller har jeg tenkt at kanskje det begynner å gå bra, og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale, men for å kjøpe litt tid da. Så jeg tenkte at flaten heller, nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres, og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn.
3: Ja.
2: Og så ble, når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble den konserten i Danmark, eller i Odense da, så veldig bra, så det, jeg tenker at, ja, kanskje det bare blir den som blir plata, liksom.
3: Ja,
2: så selv gøy. Om jeg sitter med opptak fra flere steder, da. Så
3: ja.
2: Akkurat nå så er det litt den som er litt sånn favoritt. Hvis vi går tilbake igjen til, ja, hvordan blir det, ja, 1991, 1 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I blir det som akkurat rett rundt Glasnost og var det fremdeles Sovjetunionen da, tror jeg liksom.
3: Spennende.
2: Som var en spesiell opplevelse.
3: Mm.
2: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært, det har vært mange.
3: Det noen høydare.
2: Ja, det det altså.
3: Så bra.
2: Ja.
3: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge. Da. Og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
2: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra,
3: ja.
2: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
3: Hvor lenge siden det forresten?
2: November 23.
3: Ok.
2: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
3: Ja.
2: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen. Og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å på en måte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
3: Ok.
2: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
3: Ja.
2: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk, ille gærent, og det, ja. Vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Mm. Så vi avlyste alt.
3: Ja.
2: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår, da, og jeg sammen, og så, hva gjør vi nå? Nei. Kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
3: Ok.
2: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn.
3: Mm.
2: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
3: Ja.
2: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
3: Det hyggelig.
2: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av måtte, tidligere gitarelever av Morten, da, som du kan tenke kan, vi kan spørre?
3: Mm.
2: Og så sa jeg, jo, da vet jeg I så fall hvem vi skal, eller kan spørre.
3: Mm.
2: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ut I bilen og leste aviser og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Ytterbø, som sønn til Trond Ytbø, frontfigur I Notodden Blues Band.
3: Ok.
2: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for å gjøre, til å gjøre det, for det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med vårt skjorte. Gamle gutter, ja, ja. Det gidder dem ikke.
3: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
2: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg, nå går det noen dager før jeg får svar.
3: Mm.
2: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
3: Wow, så kult.
2: Så da hadde dem bare... Som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Jostein, eller?
3: Mm.
2: Ja, vi sier ja vel? Ja.
3: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
2: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det noe med band, og at det et band.
3: Absolutt.
2: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
3: Ja.
2: Og det ble umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en, det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder, måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske da.
3: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken, for...
2: Ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere, Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls. Ja. Da. Og, det, og du ser umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss.
3: Ja.
2: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
3: Enig.
2: I tillegg til alt det andre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket da, at man skal fortsette å fortsette I musikken, for det jo snakk om lidenskapelige musikere med
2: ja.
3: Og som der, har skapt masse, masse musikk.
2: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som jeg ikke har tenkt på det så på ganske lenge nå, men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
3: Ja.
2: Det liksom, det har fungert så bra, og det virker så naturlig, så jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
3: Ja, livet rart.
2: Ja, det det.
3: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
2: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
3: Ja.
2: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to, så jeg tenkte sånn.
3: Ja.
2: Og hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
3: Ja.
2: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
3: Man kan jo ikke klone noen heller.
2: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
3: Ja.
2: Og
3: det viser seg å funke bra.
2: Ja, det gjør det.
3: Ja, så fint.
2: Ja.
3: Hva tenker du... den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
2: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
3: Ja.
2: Det jeg veldig glad for.
3: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med ja, det Harald Thune her I går.
2: Oh, ja.
3: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier. Og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på? Altså, for det tar jo åpenbart mye tid da. Når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tiden på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
2: Det var mye mer tid til øving da.
3: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
2: Litt smartere tid.
3: Uten også, smartphone.
2: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre I tillegg,
3: ja.
2: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
3: Ja, det noe med
2: sånn at, det. Og det hadde jo ikke vi. Vi kunne Nei. Være nytt uerfarent band, ja. Spille og...
3: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det må være litt mer befriende, kanskje.
2: Det var helt sikker, det jeg helt sikker på.
3: Ja.
2: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
3: Ja.
2: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
3: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, rett og slett, å
2: færre
3: spille?
2: Steder.
3: Ja.
2: Ja. Det var spillesteder over... Ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå har jeg det akkurat.
3: Det helt lov. Kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig, det her live-markedet da.
2: Ja, ja, veldig.
3: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus

0: Så det vil jeg si er en stor forskjell, og jeg er glad for at jeg opplevde det, og det er litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett da. Det er vanskelig å komme inn, ikke sant?
1: Ja, det er jo det. Det er på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere, kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
0: Ja.
1: Men likevel så er det, det er så mange videoer.
0: Ja, og hva er en...
1: Hva er en video?
0: Hva er en 30 sekunders video, liksom?
1: Ja, nei, det kan du si. Nei, jeg, ja, det er litt sånn trist tid, sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live, liksom. Det er litt kjipt.
0: Ja, ja, ja, det. Ja, så det er litt... Det er litt begrensende sånn sett, da.
1: Ja.
0: Ja. Men så er det mange bra ting også, så det...
1: Det er sant. Men er du fra Notodden, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Born and bred.
1: Born and bred. Jeg er fra Porsgrunn, så vi er telemarkingen begge to, da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
1: Telemark er bra.
0: Det er veldig bra. Altså, Telemark er sjukt bra.
1: Det er det.
0: I forhold til musikk og kunst og kultur, altså... Ja. Det er så lang musikkhistorie, og det er fremdeles mange som spiller i band, og,
1: ja,
0: og holder det på en måte, velike og gående. Da.
1: Ja.
0: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det er der, men det er helt sjukt mange.
1: Det er det, ja. Så det er et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
0: Ja, ja, ja, rett og slett. Så, og fra unge og, og opp til... Kåre Viru, liksom.
1: Ja, ja, ja, stilig. Er det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden-band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det er lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
0: Ja, det, det er det. Det står som punkt nummer to i vedtektene våre, at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Mm. Det er utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket er helt sant. Og det er festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at, at det fortsetter å gro.
1: Mm.
0: Og, og det har vi gjort. Og ja, senest nå, da, for et par dager siden, så, så booket jeg to unge band til, til festivalen. Vi har en egen ung scene som, som er på en måte en gratis scene. Og hvor,
1: så fint.
0: Lokale unge musikere og band for, for spille, og vi eier et studio, Duke John Studio, som er et,
1: det har jeg hørt om.
0: Ja, som er vintage studio, vi, som er i første etasje, der hvor vi har kontorer, så vi tar inn band, lokale unge band, og, og de får spille inn, og er et band som heter Deal, som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
1: Ja.
0: Så, så vi, og vi lager videoer, og liksom vi sørger for at, at unge artister, at vi investerer i unge artister, da. Og i både artister og ikke minst band. Det er liksom bandmiljø som er vår hovedgreie, da.
1: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere i praten her, at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere, eller at den hva var grunnen til at du havna i bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
0: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år. Så ble det bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
1: Ja.
0: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad i musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det er en stor plassamling, og det, det største delen i samlinga er Frank Zappa, ikke sant? Så jeg har hørt på

0: mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min, da, det er countrymusikk.
1: Ja.
0: Så jeg sliter litt mer med det, men ja. Det er ikke sånn at jeg ikke har det, liksom. Så
1: nei, nei. Du er åpen for... Det er ikke noe sjangerdiskriminering her.
0: Nei, egentlig
1: nei.
0: Ikke.
1: Nei, men det er bra.
0: Men det er bare... Men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues, og det var blues var en smal greie.
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
0: nei,
1: var det
0: ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke er så helt på bærtur likevel.
1: Kjør på.
0: Og det er at bluesen på Notodden har vært og kanskje er litt hardere enn mange andre steder i Norge da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så er jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby,
1: ja.
0: Og ja, det var ikke så pinglete der.
1: Nei. Det ser jeg på
0: meg. Så bluesen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles... Muligens da. Det er ikke så tøff at jeg sier det er kategorisk.
1: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
0: Så den, ja, den er litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig.
1: Mm.
0: Så det er mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det i og seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast aktig likevel, altså der slår jeg meg i huet med en gang. Altså.
1: Jo, men det er fort gjort. Jeg tenker at det er veldig interessant de refleksjonene du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at i en periode frem til et visst punkt, i hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
0: Ja.
1: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje.
1: Mm.
0: Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express, og så kom Good Time Charlie, som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
1: Ja.
0: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser, og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover, eller kanskje mye bakover, og så,
1: ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for det som Notodden Blues Band, Telemark Blueslag, og det kom fra en på en måte en tidligere tid, og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da.
1: Ja.
0: Så det, der er det på en måte et slags skille da. Mm. Som jeg ser, og så kanskje noen andre ser det på en måte.
1: Ja.
0: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som bransjemarked,
1: ja.
0: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer sitt band,
1: ja.
0: Og så, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som er på min egen alder, fremdeles holder på, og er i støte, og markedsfører liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo yes. vant hele konkurransen.
1: Fantastisk. Ja, er... Gratulerer til Adama.
0: Ja, virkelig.
1: Utrolig gøy.
0: Og det var, ja. Det var jævlig rart, fordi at jeg tror i det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig kona mi, Adama vinner.
1: Ja, du hadde det på følelsen.
0: Jeg kjente det med en gang da, altså det, ja, det der er det ingen som slår.
1: Nei, nei, nei. Nei, men så morsomt da at du fikk rett.
0: Men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og, det, og det, det der er så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
1: Ja.
0: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så er det fint å se at ja, det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det er jo artisten som er drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn der, ja. Synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som vi har, og som ja,
1: verden er ikke stor, si.
0: Nei, tre stykker med i finalen her som har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det er litt moro.
1: Det er bra. Ja, ja, det er gøy. Ja, men det er morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja, ja. Kan føre med bluesnavnet videre da, Notodden Blues. Mm.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Hva gjør dere med salga fysisk? Hva gjør dere når dere gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja, ja. Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive i fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk. Ja, ja. Før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så. Ja, men ja. Nei, altså vi... Selger jo på konserter da, som de fleste andre.
0: Ja.
1: Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge deler?
0: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja, ja. Ja, interessant.
0: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså... Vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk. Både, ja, både ja, ferdig. Og demoer og alt det der, og så var det... bibliotekaren, eller biblioteksjefen egentlig, ja. På Notodden, som var førstelinjetjeneste under festivalen, i festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn, at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå er det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så. Ja. Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden Bibliotek,
1: Sånn
0: at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
1: Så fint da.
0: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om, hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som er på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke i butikken. Og så startet vi en plateklubb,
1: ja.
0: A la bokklubb-prinsippet liksom.
1: Ja.
0: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
1: Så gøy
0: da. Ja, av plater som deler av bransjen da. Da er jeg tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene, ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det er interessant.
0: Men vi solgte bare, altså, vi solgte fra mellom 1500 og 2000, for eksempel da, vi kan ta, ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si,
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate.
1: Ja.
0: Og så solgte vi 1500 av dem.
1: Så kult.
0: Eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja, da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
1: Hvorfor kokte det bort i kornet?
0: Nei, fordi at folk sluttet å handle
1: plate. Ja, sånn, ja.
0: Ja, da kom, ja. Da kom streaming og sånn.
1: Streamingen kom. Ja. Mm.
0: Men det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan Tore Lauritsen, ja. Altså, ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate i Blues Music Club.
1: Det er utrolig kult, da.
0: Det skulle vært litt mer av det.
1: Skulle vært litt mer av sånt, nå si.
0: Så det var derfor jeg...
1: Det,
0: ja, var derfor jeg,
1: det skjønner jeg. Det var en,
0: derfor jeg spurte, ja, ja. For hvor mange selger nå, liksom. Nei, det er
1: veldig vilkårlig.
0: Ja.
1: Altså, det er sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det er jo bra, og mens andre er det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
0: Ja,
1: og så har man jo CD også i tillegg, da, for det er jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD-en i bilen og ja, litt sånn.
0: Ja.
1: Men veldig sånn variabelt, vil jeg si.
0: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg tenkte, det er en problemstilling, det er noe som er annerledes enn
1: før. Ja, veldig. Det måtte være en god digresjon.
0: Og, ja, så da var vi innom det
1: også. Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja.
1: Ja. Hvor er det dere har trykt opp? Er det her i Norge, eller er det utlandet, eller?
0: Det er i utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plateselskap og vi da. Blues Town Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var 3 stykker som eidere. Øyvind Sauvalia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauvalia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet i Bare Bra Musikk en lang periode, så han hadde på en måte den, det nettverket og den erfaringen. Så, så han var med, og så har han overtatt selskapet.
1: Ja. Det ble litt mange baller i lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Og Øyvind Sauvalli, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg er glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Er det der du trives best, eller er det i studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja. Ja. Det er liksom noe med den live-energien, ja, som den, er noe eget.
0: Ja, og, ja. Den kontakten med folk, liksom.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jeg elsker det, og det har vært, det er fint å være i studio og lage og spille inn ting, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg. Og på en måte, hver låt tar sin egen form og sitt eget liv, og, og de blir jo lengre og lever på en annen måte da.
1: Enig. Er det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du er jo låtskriver, er det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
0: Det er litt forskjellig. Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det er på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar, og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig, og så er det ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det er mye kasting av ting. Mm. Men så kanskje du kommer tilbake noen år senere.
1: Mm.
0: Så sånn er det.
1: Mm.
0: Men jeg savner jo utrolig Morten Åmli i den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere, ja, dere ja. Er jo låtskrivere sammen.
0: Mm. Ja, og det var veldig, som, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det... Men vi hadde hver vår ting. Noen gang kom jeg med ting som er nesten ferdig.
1: Ja.
0: Men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så, som jeg viste den på gitar, liksom, og så gjorde den, men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn. Nå, du må komme opp, og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt, og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre, da. Så blir det låter ut av det.
1: Det er veldig, ja, en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der symbiose.
0: Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå er jeg veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så er det å kjøpe litt rande tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Ja, spennende. Er det noe som har overrasket deg underveis da, i disse her årene du har hatt i bransjen, over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting, ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men... Det er bare jobbing, altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Sant. Ja. Og så er det jo på tampen her, da, er det noen spesielle ting du tenker er viktig å spre om seg med gode råd, da, til de som vil ut i en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er å... Det er litt sånn learning by doing, vært mye for min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp.
1: Mm.
0: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså... Og da, ja, bra folk liksom, altså ja. Flinke folk, selvsagt, men også folk som er greie, folk som er inkluderende,
1: mm.
0: og så som du liker å være sammen med,
1: mm.
0: og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, det er... Gode råd, ja, absolutt. Ja, og er det noe...
0: Det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja, det er viktig. Ja, til enhver tid, og det... Mm. Og så sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men, men hvis en har gode folk som en søker sammen med, så er det bra. Og så er det å være en grei kar eller en grei jente, liksom, altså... Ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Er det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut i den store musikkbransjen, og noe du tenker du ville gjort annerledes, eller noe du liksom, noen gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer... teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse,
1: ja.
0: i musikken, liksom. Men jeg har tenkt over det der en del ganger, og sånn, hvis jeg fikk sjansen i forhold til hva jeg har gjort, og da er det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen.
1: Ja.
0: Og da er svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja,
0: ja det er kanskje jeg er dum, men jeg ville...
1: da er vi mange som er dumme.
0: ja. Ja, nei, jeg er der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene i praten her vår, og jeg tenker... Først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på

0: VG-nyhetene. En mann som var deltaker i en populær reality-serie for noen år siden er nå tiltalt for voldtekt, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Tiltalen inneholder også mishandling i nære relasjoner og brudd på besøksforbudet mot hans egen ekskone. Overgrepene skal ha foregått over flere år, samtidig som den tiltalte hadde omvendt voldsalarm. Mannen skal blant annet ha sagt at hun er heldig som er i live, for han har fantasert om å partere henne. Han erkjenner ikke straffskyld.
0: Miljøstiftelsen Bellona har samlet inn 13 millioner kroner og unngår dermed konkurs.
2: Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona, men vi er utrolig takknemlige.
0: Det sa styreleder Fredrik Hauge. Forfatter og samfunnsdebattant Anne Holt forlater Facebook. Hun har sett seg lei på stygge kommentarer om andre og seg selv. Hun har også tidligere tatt pauser fra Facebook, men hevder nå at hun er ute for godt. I morgen ettermiddag er det sendt ut farevarsel for mye lyn for deler av Østlandet. Meteorologene anbefaler å unngå utendørsaktiviteter i utsatte områder. I studio Miriam Alsvik, nyhetene
3: er du alltid på VG. Hei, du hører på Ordentlig Radio. Mitt navn er Daniel Erskedal.

0: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter I byen.
1: Hei, dette Helge Grønnau I de musikalske dvergene, og du hører nå på Ordentlig Radio, og du heldig.

fra ei som holdt av meg ei natt før sola rann. Så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag og våkna først i liv

0: Her er VG-nyhetene. Energiministeren kritiserer et havvindforslag fra Høyre som skal stemmes over i Stortinget i dag.
1: Forslaget handler om kvalitetssikring av statsstøtten til det første store flytende havvindprosjektet Utsira Nord. Dersom prosjektet fullføres, vil regjeringen bidra med 35 milliarder kroner. Energiminister Terje Aasland mener Høyre er unødig bekymret for at kostnadene skal bli høyere.
0: Reporter Miriam Alsvik. Aktor ber om 13 års fengsel for 51-åringen som står tiltalt for å ha drept 42 år gamle Stian Rønningen med en bajonett i mai i fjor. Det melder Oppland Arbeiderblad. Minst 9 personer er drept og 28 skadd i et israelsk luftangrep som rammet et boligområde i byen Tyr i Libanon. Det israelske forsvaret har tidligere utstedt evakueringsordre for området. Datasystemet til Vitus Apotek er nede over hele landet grunnet feil hos en underleverandør. Det skaper trøbbel med både resepter og betaling. Ved akutt behov vil viktige resepter utleveres manuelt. Bildet av det norske fotballlandslaget i vikingkostymer er til salgs. Minsteprisen for et av de 250 eksemplarene er 100 000 kroner, og deler av inntektene går til Barnekreftforeningen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Vi har den beste blandingen av ny og eldre musikk på ordentlig radio.
1: VG-nyhetene. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast.
2: Gjennomgangen viser at 16 av 60 kommuner, altså nær hver fjerde kommune som vi har undersøkt, ikke har noen omtale av hvor stort det framtidige behovet kommer til å bli for sykehusplasser, omsorgsbolig eller antall ansatte.
1: Sa riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen. Datasystemet til Vitus Apotek nede over hele landet. Det skaper trøbbel med både resepter og betaling. Kong Harald har fått monogrammet sitt risset inn i kongebautaen ved Saltstraumen i Bodø. Dermed blir han den fjerde monarken i rekken som foreviges i stein ved den kjente turistattraksjonen. VM-lagets vikingbilde kan gi 39 millioner kroner i inntekter. Deler av salget av de 250 eksemplarene skal gå til Barnekreftforeningen, men Norges fotballforbund vil ikke si hvor mye eller hvor mye de selv skal sitte igjen med. Michel Platini saksøker FIFA-president Gianni Infantino få dager før fotball-VM brakeløs. Anklagene fra 2015 handler om at Infantinos krets skal ha jobbet for å få Platini utelukket fra kampen om presidentvervet i FIFA. Platini var på denne tiden Infantinos sjef som president i det europeiske fotballforbundet UEFA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Kun musikk med norsk opphav. Ordentlig radio.

0: hvem som er her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det? Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke er smertefritt å le. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

0: Og ikke har mistet grep. Og en til for dem som her etter alt.
1: 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio.

0: Ordentlig radio. Hei, dette Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birklund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig,

0: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Jeg melder meg ut

0: VG-nyhetene. Norske kommuner er ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser ifølge Riksrevisjonen. Mangel på planlegging er urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det er lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen er her nå.
0: Norge og flere andre land utvider sanksjonene mot israelske bosettere. Det kommer frem i en felles kunngjøring fra Norge, Storbritannia, Frankrike, Australia og Kanada. De nye sanksjonene rettes mot 6 organisasjoner og 1 person som støtter ulovlig byggevirksomhet på den okkuperte Vestbredden. Datatilsynet griper ikke inn i bildedeling av like til 16 år gamle Shada fordi personvernreglene ikke gjelder døde personer. Sensitive opplysninger, feilinformasjon og likbilder er spredt på nett i flere år etter at hun døde på en barnevernsinstitusjon i 2019. Datatilsynet mener nå regelverket bør diskuteres. VM-lagets vikingbilde kan gi 39 millioner kroner i inntekter. Deler av salget av de 250 eksemplarene skal gå til Barnekreftforeningen, men Norges fotballforbund vil ikke si hvor mye eller hva de selv skal sitte igjen med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jamula Melde, Herlig Stemmen, ja, den radio Noma, La Alama Radio, ordentlig radio.

0: VG-nyhetene. Høyre har sikret flertall i Stortinget for forslaget sitt om ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord.
1: Det er helt avgjørende at dette første flytende havvindprosjektet blir vellykket.
0: Sa Høyres Nikolai Astrup, men energiminister Terje Aasland mener bekymringene rundt kostnadene er unødige.
2: Kostnadsansvaret, det ligger hos utviklerne. De som har kvalitetssikret.
0: Og Equinor utelukker ikke at dagens vedtak om havvindprosjektet Utsira Nord kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Også konkurrenten deres om prosjektet Deep Wind Offshore Norway kaller vedtaket uheldig. En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket i Tønsberg i dag tidlig. Politiet oppgir at det er en nær relasjon mellom de to, men vil ikke gå nærmere inn på det. Siktede er foreløpig ikke avhørt. Kong Harald og dronning Sonja sier støtten kongefamilien har fått den siste tiden er rørende. Forrige uke ble det klart at kronprinsesse Mette Marit er satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr at hun må være klar for at en lungetransplantasjon kan skje når som helst. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Slå til i dag. Dette er ordentlig radio.
4: 100% norsk musikk.
3: Dette er ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. Equinor utelukker ikke at dagens vedtak om havvindprosjektet Utsira Nord kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Høyre sikret i dag flertall i Stortinget for forslaget sitt om ekstern kvalitetssikring av Utsira Nord.
1: Det er helt avgjørende at dette første flytende havvindprosjektet blir vellykket.
0: Sa Høyres Nikolai Astrup. Energiminister Terje Aasland mener bekymringene rundt kostnadene er unødige.
2: Kostnadsansvaret, det ligger hos utviklerne. De som har kvalitetssikret.
0: Kongeparet takker for støtten etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på liste for lungetransplantasjon.
3: Det er rørende.
4: Hvordan går det med kronprinsessen?
5: Det er ikke fullt så bra.
3: Nei, det er jo ikke det. Situasjonen er jo alvorlig.
0: Kongeparet er på besøk i Beiarn kommune, og etter denne mangler de bare å besøke 4 kommuner i Norge før de har vært i alle landets kommuner. Den somaliske dommeren Omar Artan er nektet innreise i USA i grensekontrollen og får ikke dømme VM likevel. Artan ble kåret til Afrikas beste dommer i 2025. Somalia er et av 39 land som er omfattet av Donald Trump-administrasjonens innreiseforbud. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

er et fisk i havet. Viktig å huske på. Hold øynene åpne. Hvor skal du fiske nå? Fisken dro ifra meg.

0: Hei hei, dette Eyolf Dahle. Du lytter til Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Oslo tingrett viste til en 40 år gammel dom da de argumenterte for at Marius Borg Høiby bør slippe ut av varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsessen. Tingrettsdommer Ragna Flekke i Sjåkøydogård sier sykdom hos en forelder relevant, men svært sjelden utslagsgivende. Tingretten ga Høiby medhold, men politiet anket, og saken ligger nå hos lagmannsretten. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast.
2: Gjennomgangen viser at 16 av 60 kommuner, altså nær hver fjerde kommune som vi har undersøkt, ikke har noen omtale av hvor stort det framtidige behovet kommer til å bli for sykehusplasser, omsorgsbolig eller antall ansatte.
1: Sa riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen. Tesla får grønt lys for å rulle ut selvkjørende biler på danske veier. Systemet gjør at bilen kan bremse, akselerere og skifte felt selv, men danske myndigheter understreker at sjåføren likevel ansvarlig. Systemet ikke EU-godkjent, og den danske godkjenningen midlertidig. Kong Harald fått monogrammet sitt risset inn i kongebautaen ved Saltstraumen i Bodø. Han blir den fjerde monarken i rekken som foreviges i stein ved den kjente turistattraksjonen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Hei, dette Finn Kalvik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: løse kvinne.
1: Hei, dette Pål Flåta. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet i går. Trump hevder i dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadd i styrten. Norske kommuner er ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser ifølge Riksrevisjonen. Mangelen på planlegging er urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
1: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det er lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen er her nå.
0: NRK skal teste beredskapen ved å koble ut hovedstrømmen til Nyhetshuset og Glassgården på Marienlyst i morgen formiddag. Etter planen skal reservekraften automatisk ta over forsyningen til de kritiske funksjonene når strømmen kuttes. Sikkerhetssjef Emil Gran sier øvelsen er nødvendig på grunn av økende sikkerhetsutfordringer. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er på plass på Ullevål stadion for å se kvinnelandslagets siste VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike. Prinsessen kom forrige uke hjem fra Australia og tar en pause fra studiene for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som venter på lungetransplantasjon. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, mitt navn er Rohi Tala.
3: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
2: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
3: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

0: er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet i går. Trump hevder i dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadd i styrten. Norske kommuner er ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser ifølge Riksrevisjonen. Mangelen på planlegging er urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
1: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det er lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen er her nå.
0: NRK skal teste beredskapen ved å koble ut hovedstrømmen til Nyhetshuset og Glassgården på Marienlyst i morgen formiddag. Etter planen skal reservekraften automatisk ta over forsyningen til de kritiske funksjonene når strømmen kuttes. Sikkerhetssjef Emil Gran sier øvelsen er nødvendig på grunn av økende sikkerhetsutfordringer. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er på plass på Ullevål stadion for å se kvinnelandslagets siste VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike. Prinsessen kom forrige uke hjem fra Australia og tar en pause fra studiene for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som venter på lungetransplantasjon. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei du, det er Terje Tysland, og nå hører du på Ordentlig Radio.
3: Hei hei, dette er Stian Karstensen fra Grunnlovsbygda Eidsvoll her. Jeg er gjest hos Tor Hammerøy i Tor Dyas på Ordentlig Radio.
4: Velkommen til Tor The Jazz, her på Ordentlig Radio. Programleder er Tor Hammerø.
5: God tirsdagskveld, eller søndag formiddag. Nok en gang er det du som sitter og hører på Tor The Jazz, som vet det aller best. Og hjertelig velkommen til Stian Karstensen.
3: Tusen takk.
5: Du, jeg har tatt med den frihet i løpet av de, ja, skal vi si, vel 20 årene jeg har hatt gleden av å høre på det og din musikk, og kalle det for et musikalsk geni. Er det sånn, Stian, at du spiller jo alt du kommer over av instrument, er det, faller det så superlett?
3: Ja, altså det å lære banjo, som jeg trodde var som å spille gitar, men det eneste jeg har felles er jo de to instrumentene, at jeg er strenge på det, altså. Så helt annen teknikk, det, da fikk jeg meg en vekker, og så var jo, men det verste er jo kanskje pedalstil, da, med alle disse pedalene som bøyer strenger i hytt og pine, og knepedaler, og vertikale og horisontale pedaler, og da satt jeg mye med rød stær på natterstid, og pønska, og tråkka på pedaler, og klødde meg i huet.
5: Så du tenkte en uke på det, da?
3: Å, jeg tenkte mer enn det, skjønner du. De for sånn skolekonsertturné for mange år siden, og da satt jeg med der hver, jeg var ferdig i to tida, da satt jeg fra to om ettermiddagen til to om natta, da, hver dag i tre uker, og da begynte jeg å skjønne litt av systemet, og så fikk jeg lyst til å fortsette, men i begynnelsen så låter det jo helt forferdelig, og han som solgte denne til pedalstil-gitarrist Dag Wolf i Bergen, han sa at dette er et farlig våpen i feil hender.
5: Og det er
3: helt, ja, det er helt riktig.
5: Ja. Men du, stemmer det jeg har hørt rykta om, at du hadde en original måte å lære deg å spille fele på?
3: Jeg vet ikke om vi skal gå inn på det, men det er, hvis du, jeg skal bare si
5: det,
3: så mye.
5: Det var en bil involvert her, kan det stemme?
3: Jeg kan bare si så mye at hvis du åpner vinduet, så kan bågen gå fritt ut og inn av vinduet, liksom, mens du holder på med gripebrettet med den andre hånda.
5: Ja,
3: ja.
5: Resten kan folk tenke seg selv.
3: Det er mange varianter av den historien der, og ja, den beste varianten jeg har hørt var en fyr som kom bort til meg i kirken, og sa han, jeg har hørt at du blir stoppet av politiet mens du spørte fiolin. Ja, har du hørt det? Hva har du hørt for noe? Så jeg sa, jeg har hørt at en politiet mens du stoppet deg, så gikk det ut, og så begynte du, så tok han fra meg fele, og så begynte du å jamme på en låt som heter Bad Boy Shuffle, en bluegrass-låt. Så sa jeg, ja, det stemmer det, men ikke nok med det, og så la jeg på 3-4 ting til, og etter det så har liksom historien bare mutert, da. Så hverken bekrefte eller avkrefte noe som helst der.
5: La den ligge og vake et eller annet sted der
3: ja,
5: oppe.
3: Fint om man lever sitt eget liv og legger på seg litt.
5: Men du, vi skal snakke både mangt og mye i løpet av denne timen, Stian, men vi skal høre mye musikk som du har definitivt vært med å unnfange. Og vi begynner like godt med en låt fra Farmers Market som veldig mange forbinder med. Det har vært veldig mye hygge med det bandet.
3: Absolutt. Vi begynte jo i 91, så vi har jo holdt på ganske god stund.
5: Det eksisterer fortsatt,
3: ja, da,
5: og
3: det gjør det.
5: Kan vekkes til livet med kun en rar taktart.
3: Ja, det blir sånn Frankenstein-monster. Vi bare setter det sammen på en ny måte. Men absolutt, vi har hatt en liten pause, men vi kommer tilbake.
5: Vi skal høre Come on baby, do the Balkan boogie.
3: Riktig.
5: Og da vi tilbake i...
3: Spilte det inn i 96, dette her.

0: Det var Farmers det, som vi skal hilse på også nok en gang før vi sier takk for oss I dag. Men la oss ta grunnen til at du ble så fascinert av det bulgarske tonespråket.
1: Det var egentlig to grunner til det. For ene var at jeg hørte det damekoret i Molde, I tror det var kanskje i 92, I domkirka der, og jeg ble bare, jeg fikk en sånn der reaksjon som jeg aldri hadde fått på noen musikk før, da. Tårene bare trillet, og så tenkte jeg at det må være et godt tegn, dette må jeg jo lære mer om. Så da gikk jeg bak I sakristiet, og så var det en av de damene som kunne engelsk. Hun hadde gått på skole I Libya, vært en tur hos Gaddafi, og det var noen utvekslingsavtaler med Bulgaria og Libya på 80-tallet. Så hun kunne engelsk, og så sa jeg at jeg har veldig lyst til å dra til Bulgaria for å høre mer musikk og sånt nå. Så ja, hun trodde ikke på meg da, for det var ingen som ville dra til Bulgaria, sa, men du kan jo få telefonnummeret mitt. Og så tok det 3 uker, og så sto jeg på flyplassen I Sofia med båndopptaker og trekspill, og så ringte jeg til hun, og hun var rimelig sjokkert, men hun skaffet meg et sted å bo, og så kjørte jeg tog rundt omkring, og hørte bryllupsmusikk og folkemusikk I disse statsensemblene I Sofia og sånt nå, hvor de har tatt vare på folkemusikken sin da, og satt det I system, sånn at hver enkelt region har skoler og utdannelsesinstitusjoner for den musikken. Så jeg hørte musikk I forskjellige regioner, og var der kanskje en måneds tid, og det forandret livet mitt da. Og så hørte jeg da Ivo Papasov, som en sånn legende, en klarinettist, som vi har spilt litt sammen med faktisk, som... Hvis han hadde engasjement I et bryllup, så kom det ofte 600-700 uinviterte gjester for å høre på bandet. Og, for det, altså, bryllupene var jo da utendørs, ikke sant, i landsbyen, og der, hvis ryktene gikk, og Ivo Papasov kom med sitt band, så kom det så mange folk. Og det var ingen som syntes det var noe stress. Det var en ære å ha et godt orkester, derfor så var det... helt tipptopp at det kom så mye folk, men det som var greit, det var jo en del eldre folk også som kom dit, og dette var jo oftest 50 varmegrader, ikke sant, og de spilte I 3 eller 4 dager I strekk, med noen små pauser, og da skjedde det jo at folk døde mens de dansa, og drakk hjemmebrent og spiste råløk, og ble bært bort på et kjølelager, så var det pause I 20 minutter, og så begynte bandet på igjen. Det har jeg vært vitne til, faktisk. Og da tenker jeg, det må jo være en fantastisk måte å reise av gårde på, altså aktiv dødshjelp. Fantastisk musikk, full og så dæver du liksom.
0: 3-4 dager til ende.
1: Ja, dette må være noe for Fremskrittspartiet, altså.
0: Ja. Du, en dag skal jeg være med deg til Bulgaria, Stian.
1: Gjerne det.
0: Ja. En annen ting som du veldig opptatt av, det dialekter og bygde originaler fra gjerne med utspring I ditt nærområde Eidsvoll Dal.
1: Ja, det riktig. Altså, min far, da han hadde 7-årsdagen sin, så inviterte han 2 stykker. Det var en tømmerhugger og en tater som var 60 år eldre enn han. Og så altså, holdt han kontakt med disse karer. Og jeg altså, hadde også gleden av å møte disse og spille sammen med dem. Han ene var felespiller og spilte trekspill og fele. Han åt for øvrig Høgorm, av og til, og kalte det for krattlaka, skar I betar og stekte I panna, og dette var jo, det finnes ikke så mange sånne igjen lenger da, men jeg lærte jo musikk, men jeg lærte å spille regnlender og massurka og gallop, polkett, sånne danser som på en måte utdødd nå da, og det spilte vi til dans på 80-tallet, fra jeg var 9 år, så spilte jeg I bryllup sammen med pappa og disse kara der da. Og jeg fikk lære dialekta også og så har jeg på en måte lagt meg dette på minnet da og så har det blitt sånn at jeg har sånn egen liten dialektspalt I lokalavisa som jeg skriver på Kavanes Eidsvolling og det ikke så mange som kan det lenger men det er en interesse for det og da dukket opp Facebook-sider med gamle for eksempel stedsnavn og dialektuttrykk og bilder av rare oppfinnelser og masse rart, altså vi trenger jo ta vare på det lokale og så der har jeg på en måte tenkt at det må jeg ta litt ansvar for og så skriver jeg musikk på Eidsvolls dialekt også da.
0: Så har du en liten historie?
1: Jeg har en liten historie her, og den fikk jeg høre I 1980 da en tater som bodde I liten brakke nede ved elva, der som familien min kom fra da damvokter, var damvokter I gamle dager for å sørge for at det var nok vatten til skibladner helt fra 1854 så vi kjente mye sånne rare elvefolk som bodde langs elva de De tok jo det de trengte som fløyt langs elva, om det var en daugris, eller om det var fløtetømmer, eller hva som helst, når det var flom og sånn, så tok de det de trengte, og så sendte de det de ikke ville ha lenger ned. Og en av disse karer har fortalt meg en historie, og den er sann, og den, jeg har fått bekreftet at det er lensmann på Eidsvoll. Dette var i 1980, så jeg kan ta og lese opp den på autentisk, for ikke å si autistisk dialekt. Da. Det var en efter her i april jeg skulle stå og vekja revsoksen. Jeg hadde just sti opp etter å ha duppet her litt på divan. Jeg fata betasukker på slagebenken og svølde ned på en kaffedropp og akkedelde litt ved bror min. Tok hegla på aksla og jordlaus bikkja som hadde sti bøtt igjen ned ved skolen siden jeg går i eftes. Bikkja der var mige på en hersastøver, mens jeg la inn på en alvorlig tobaksklyse. Det er godt gemmet på, selv om jeg litt skøttredd. Jeg redde bikkja fra lommoskjellen og slakta en fuktig helg under elgejakta for 2 år siden, og etter det så var jeg som vart ved. Og for slags bikkje der, ja, det er ingen som vet, men dyrlegeren, han mener det var litt buhundtida, eller bågabikkje, som vi sier oppe i Eidsvoll. Nok om det, vi gikk ned mot elva, og plutselig så så jeg at bikkja vart var noe. Hun flaug før meg, og vel nede ved elva så fikk jeg se noe rart i vattnet, det var noe som lå og duppe i elva. Like ved så drev den politibåt, de hadde visst fått i oppdrag å få bort dette som lå der, men de var ganske grønne ovantil, og ellers var dårlig mot, men de visste at jeg var etter brettu. Så sa de, du, hvis du kan få grøve ned denne purka som ligger og flyter her, så skal du få 2 flasker med karveakevitt. Jeg var ikke vond å be. Jagu, så var det en rødtinn purkeskrott som lå og flaut rundt i bakhøvet der som Jøndasjova renner ut. Det lukte så jævlig at jeg stane og braut meg mens jeg støa meg inntil ei ordebuske. Bikkja remme i tid og drog seg laus og søyke og ule og så gava ut i vatten og svømde rett bort til skrotten og begynte å mevle på det ene øret. Det var så kavende rødtint at det bøgde seg og datte. Jeg skreik og blikstre, men bikkja lystre ikke. Hun pleide ikke det. Jeg batte opp tommen til prammen og fata tak i kjeipen og ordnet minne bort til kadaver og fikk fedd bikkja opp i båten og lukta var ikke til å holde ut. Jeg kalsvette, vart maroder, dusemang og huggeren og kastet opp, og så åpnet jeg flaske med dunder og smølet på et lag under nasen. Det gjørte ikke fælt, men jeg tenkte jeg må da få bort dette dyret. Like kunne ikke der, ligge der og vaka, kan de vete, så jeg slo en tom rundt vomma på purkhelveten. Aldri før hadde jeg sett deg så rødt i en purke. Det var snerk på jeg var på. Og hun var trillende, rund, fullt av gass. Den har måttet ha tippet ut i elva for en stund, så jeg hadde vel rømt fra slakteren ned i sunnet, tenkte jeg, og druknet. Ja, ja, jeg rodde inn til landet, og så slo jeg tommen med purka rundt et tørgrån, og så drog jeg til det jeg var kar om. Jo, purka begynte å røre på seg, men det gikk tungt. Det var akkurat som det var noe som holdt at. Så jeg støa beinet mot en grånlegg og fikk dria litt nærmere. Da fikk jeg se fæl diger gjedde under at purkskrotten, som sto gnog på rasshølpa. Hun ville ikke slippe taket, så jeg tok hegla og brende ta begge i løpet av kjeften på. Bom, bom! Da slapp av taket og seig sakte bakover ut i vattnet, mens det glodde stygt på meg. Så fata jeg tammen, og drog og drog. Jeg så at purka seig sakte mot meg, og det valgt hjørpe og sviner i tur kjeften på, og jeg braut meg flerfoldige ganger. Purka kom nærmere og nærmere, og bikkja og ule og buffe, og så flauk og begynte å gnage på purka, så skrev jeg, Kisel, Gåstad, legg det, sa jeg, og dem så smalt det. Det svartne, jeg må ha besvint. For da jeg kveknet i etter en stund, så peipte øra på meg da jeg lå på røgkøren nede i hjørnet. Og ved siden til meg så lå skjellet til å ta purka. Og det drøpt av tarma av vomsekken som hang i treet over meg. Jeg var alldeles dekt av rødtynne purkinvoller og galde deg i låg. Bikkja hang opp ned i et kjær med tunge hengende suter. Du hersen, hun var steindev. Jeg kastet bikkja opp og restet av purka, fylde et helt litt dønner over, og så tente jeg på, og så gikk jeg himmet og fylte en stamp fullt av rødsprit og badet av med den verste lukta. Etterpå gikk jeg på politistasjonen og fikk oppgjøret 2 flasker med karvakevitt. De braut seg da jeg kom inn der og fikk meg ut at noe fadelig fort. Så ruslet jeg himmet til bruteren. Han satt i solveggen og røkte pipe. Var det noe rev i revesoksa, sa han. Jeg svaret ikke.
0: Ja, det var hva som passer bedre enn Fleins oppvisa med spyttmyra, tjuvjakt og spillemannslag nå. Det er ikke mulig å tenke seg. Her kommer Fleins oppvisa.
2: Nå skal du få høre om den gangen jeg hadde vært på Kallas nede i Purkerud. Og etterpå så ble jeg så fryktelig sulten. Og så gikk jeg opp badebakken, og der fant jeg noe å ha til meg. I natt så har jeg vært nærda før på ball. I natt så har jeg ille før i. Jeg beiter flengen, eller kjærregården skam i hellinga der helt sør i. stå lage med ned blant grashus og strå og blunne på begge eva. Da fikk hun en stil om dansen og sang alle de som hadde deva. Det var gammel sveiseren på svanger.

hopper himmelhøgt og lyster med hjelpt og kakler som jeg er nu. Så satte de seg på en kjelke langt av bok og piste presten til å dra seg. Han ule som en elg, men satan spilte belg og fire folka og han la seg. Så la min en pris og remja som en gris, for snusen suser rett ur haka. Så flammen bort til brønn og fikk jeg litt en stund, så

0: dørtid. Da velger vi salmiak og sang og skagerrakk og mauleplank med not og fjørtid. Men så slo klokka 12 og døvinger og troll, de gikk og la seg ned i bakken. Da du gjetta litt og da i vaknat, så særlig jeg på gamle blakken. Men halvvegars til spinnerstaden så såg jeg at jeg ikke røy på gamle gampen. Det var en grevling gitt skakk og underbitt som ville bad i gamle stampen. Åh, tror du ikke på det jeg har sønget nå? Så ta en tur opp badebakken og et en neva flei, så blir du rar og klein. Men satan puster meg i nakken sammen.
1: Av alle på denne jord så har Wergeland også noe med dette å gjøre.
2: Absolutt, han kom jo til Eidsvoll da han var rundt 6 år og bodde på prestegården i Eidsvoll, og like ved prestegården så ligger jo kjerkegården, og i hellinga der så er det et av Norges beste steller for fleinsopp. Og det er fortsatt folk som reiser dit på, og valfarter dit da, for å ha til seg dette sentralstimulerende midlet og som er et hallucinogen. Og jeg mener jo at Wergeland, han var mye og beita nede i hellinga der og skrev tekster etterpå. Når du hører hva han skrev, ikke sant? Så for eksempel sånn enøret, trebenet, fiolblå og fin dansent omkring meg en liten kanin. Vi er en nasjon vi med, vi en alen lange. Da trodde han at han var liten, ikke sant? Altså, så han åt mye til dette og rusa seg og skrev mye i rus da. Så den visa vi hørte nå er jo gamlekjæresten til Wergeland som har tatt vare på. Jeg var jo besøkte hun heter Gølline Sputmebråtavangen. Hun er 178 nå, og hun hadde den visa nede i en skuff.
1: Så her, dette er nye opplysninger om Wergeland.
2: Ja, det er jo det, vet du.
1: Ja. Historien må skrives om.
2: Det må skrives om, og han skrev faktisk på romeriksmålet, selv om det var forbudt å snakke norsk til og med den gangen han skulle snakke dansk.
1: Ja.
2: Men det finnes utgivelser, han skriver på Eidsvolling da. Ja. Og det synes jeg er flott.
1: Så flott.
2: Ja.
1: Du har vært i studio og har laget ferdig en splitter nye skive, Stian.
2: Det har jeg.
1: Som skal vederfares folket når verden begynner å nærme seg normal igjen?
2: Ja, når det går an å spille igjen for litt mer enn 200, så jeg tipper da til våren at den kommer ut.
1: Men den er ferdig, masteret, miksa, det er bare å trykke på knappen?
2: Ja, det er ganske klart, ja.
1: Ja.
2: Det er det, så, og jeg har brukt 5 år da, på den, så jeg har tatt meg god tid.
1: Mm-hmm.
2: Men det blir på en måte det som som jeg er mest fornøyd med så langt, at av ting som jeg har laget. Og jeg har alltid hatt en sånn der, du vet, jeg gikk og lærte klassisk trekspill da jeg var fra 10 til 14, så den klassiske musikken har på en måte alltid vært en stor kjærlighet for meg da, og på den plata her så er det veldig mye mer influert av klassisk musikk enn jazz, så jeg har jo med harpe og strykere, fagott, horn, leirjøker, pauker, altså
1: du spiller ikke alt selv?
2: Jeg spiller ikke alt selv, nei, jeg har kyndige fagfolk som tar seg de mest merkverdige instrumentene, kontrafagott for eksempel.
1: Men du spiller sånn 10-15 selv da?
2: Jeg spiller en del selv, alle gitarer og leirjøker og fløyter og litt sånn forskjellig, men det er mange kyndige folk med, og ikke minst Jarle Vespestad og Finn Guttormsen fra Farmers som er med å spille trommer og bass og perkusjon. Så det er jeg veldig...
1: Sjelsfrenda forever.
2: Ja, vi har på en måte en hemmelighet sammen,
1: ja.
2: sånn rytmisk sett, så har vi gått opp en løype og brukt god tid på det da.
1: Spurte jeg alle en gang om, hvordan holder du på når du skal telle disse rare taktartene? Mm. Nei, det sluttet jeg med for mange år siden.
2: Ja, nei, du må føle dem, men du må jo føle riktig.
1: Ja.
2: Og det er jo Jarle en av de, jeg mener han er den eneste i verden som kan være så fri oppå en taktart...
1: 33/16.
2: Ja, han har virkelig pønsket mye, og så er det som er det viktigste, at det låter naturlig, altså veien blir til mens du går, ikke sant? Og vi har gått opp den løypa, prøvd og feilet, og gjort mye rart, og eksperimentert, og øvd mye, og hatt det moro. Så ja, mye rytmisk forskning, rett og slett da.
1: Ja. Her skal vi få en verdenspremiere, Ballroom, fra den nye skiva som kommer til våren, Stian Karstensens Ballroom.

0: Resten av skiva, har den fått noen navn forresten?
1: Nei, den har ikke det. Jeg driver leter etter et godt navn. Men jeg har en kamerat fra Brighton som har hjulpet meg med titler før, så han skriver blant annet tekster for Abbott, han i black metal fyren i Bergen, han lever av å skrive black metal tekster, så jeg tenkte at det må være fint å finne på noen titler og låttitler og plattitler for meg da, for mitt vedkommende.
0: Så, du har satt den på jobben?
1: Satt på jobben, så ja. Han kreativ.
0: Ok.
1: Så, men det altså mye morosamt og mange bra folk med, blant annet så jo Jacob Collier med å synge på en låt da.
0: Han skal du ta opp igjen samarbeide med?
1: Ja, vi har spilt litt sammen, og vi skal så jeg, vi har litt sånn utvekslingsavtale. Han spiller på min plate, så skal jeg spille på hans, og så skal vi gjøre litt konserter sammen når ting roer seg da.
0: Ja. Da kan dere treffes midt mellom da, på hybridene.
1: Absolutt.
0: Ja. Så får folk tenke om hvorfor akkurat det var stedet de skulle møtes på. Du har hatt litt god tid i det siste, og selvsagt som alle oss andre tenkt litt på koronasituasjonen. Det har ført til låta Wuhan.
1: Ja, altså det jo så mange teorier og spekulasjoner om hva det som gjør at dette, at hele verden har forandret seg siden mars. Og det mye konspirasjonsteorier, men mange mener jo at det har med et kreativt kosthold å gjøre da. Det vel noe som heter Buhei-provinsen, og hvor den store byen Wuhan ligger. Og der mevler de mye rart til duggers og til eftas og til middags og til kvelds. Så da, som sagt, som du sa, musikere har jo hatt god tid. Så da hadde jeg tid til å pønske litt på en liten tekst om akkurat det der da.
0: Her kommer den, Wuhan-låta til Stian Karstensen.

stas å ha på kattet kvelds. Du kan komme og mævle fauna i fellesferien din, og skylle ned med slangeblod og bikini og gin. Alt som kan krype med pann.

0: De gikk jo an til nattmat og oselott til morra, så væske hun til forrett og vaskebjørn til dessert og panna bjørn til kvelds. Sa hun.
1: Det er din kommentar til den pågående pandemien, kan man trygt si, og kanskje en liten oppfordring til hva man ikke skal spise hvis man tar turen til Wuhan en dag.
2: Ja, jeg, hva Ibsen sier i mitt kall er ei at svare kun at spørge. Så jeg stiller et åpent spørsmål der, om det er bra å mevle pangolin og flaggemus
1: ja,
2: over en lav sko. Det kan hende at det ikke er så lurt.
1: Jeg føler at svaret er nei.
2: Ja, ja, myk retorikk.
1: Ja. Du har, ja, Farmers Market, som vi har snakket om, er en evigvarende kjærlighet. Det er vi glad for, alle sammen. Et annet evig prosjekt som du synes er veldig stas å friske opp igjen, det er Gammelgras med Ola Kvernberg og Ole Morten Vågan.
2: Ja.
1: Da har guttene det morsomt, du.
2: Ja, vi... Det er vel tre alen av samme stykke, da.
1: Ja.
2: Vi er en nasjon, vi er, ja. Neida. Jo, det er jo ikke så mange som er så kyndige som disse to karer der.
1: Og alle tre, sier det, så slipper
2: ja,
1: du
2: å si det. Ja, men altså, det er så lettlært å ha så god hukommelse at du kan spille en låt en gang, og så sitter den. Det er så lettvint, så du blir så bortskjemt av å spille med sånne folk, da.
1: Mm.
2: Og nå skal vi faktisk spille litt igjen i august, og ja, vi skal spille på Silda Jazz og Tromsø Jazzfestival, det er lenge siden sist, det var på Herr Nilsen i juni i fjor, så driver vi jo pønsk på at vi skal kanskje lage en ny plate etter hvert nå da.
1: Det står ikke på repertoaret, dere kan fylle inn med hva det enn måtte være på kun kort varsel.
2: Ja, vi kan gjøre et forsøk.
1: Ja, du, Life on Mars av David Bowie.
2: Ja.
1: En låt som dere har vært glad i alle sammen, vil jeg tro.
2: Jeg har likt den siden jeg hørte den første gangen for veldig lenge siden, og den har noe spesielt ved seg, og så tenkte jeg, hva er det som minner meg om noe annet egentlig? Så hørte jeg et intervju med David Bowie, så sa han, dette her er jo samme akkordene som My Way, Sinatra. Hvis du hører godt etter, så er det faktisk ganske like akkordprogresjoner som My Way, men jeg synes at Life on Mars er en mye finere låt. Så tenkte jeg at, eller vi tenkte alle tre, at den fortjener en litt sånn salmetolkning da. Litt rolig. Så det gikk vi i studio, og så spilte vi en det da.
1: Her kommer Life on Mars med Gammelgras. Gammelgras.

0: Det var gammel gras. Nå skal vi over på noe som du har brukt fritiden din på. Du fascinert av dette med låter som ligner på andre låter og som det mulig å sette sammen.
1: Ja, jeg har alltid vært fascinert av det, og vi har jo holdt på med det litt for moroskyld i Farmers og laget sånne potperier da, som
0: melodier
1: som, ja, som biter hverandre i hallen, som ligner på hverandre liksom, og det... Ja, det jo mange eksempler på det. Du har liksom Danny Boy, som har vært en hit i 400 år, som ganske mistenkelig lik You Raise Me Up, for eksempel.
0: Mm.
1: Og så har du da disse to låtene som vi kan bare, som jeg spleisa og klepte sammen, bare for moros skyld.
0: Ikke si hva det nå, så kan folk sitte og lure i heimen, ja, ja. Og så skal de få fasiten etterpå.
1: Mm.
0: Her kommer en liten spleis da, som Stian har hygget seg med å sette sammen. Så får alle der i heimen prøve å finne ut hvem det han har spleisa her.

0: tippa George Michael og Terje Tysland, de traff ikke?
1: Ja, det var nesten.
0: Ja. Fasiten, aha og Åge Aleksandersen.
1: Riktig, i skjønnsforening.
0: Living daylights og leva livet. Hva er det som er så likt?
1: Nei, det er jo refrenget da, som har det der tema som ligner. Og det er alltid gøy alt, i hvert fall for musikere da, og, med ting som ligner. Og, ja.
0: En veldig hyggelig time går mot slutt.

0: Stian, tusen takk for at du tok turen til Flytårnet.
1: Takk for invitasjonen.
0: Det var 80-tallet forrige gang, så jeg håper at det ikke blir 40 år til neste gang.
1: Ja.
0: Vi avslutter egentlig der vi begynte ved,
1: ja.
0: med Farmers Market. Der samarbeidet dere mye, eller ja, i hvert fall en god del, med det bulgarske statskvinnekoret.
1: Riktig.
0: I større og mindre versjoner av det fantastiske koret.
1: Ja, her på dette akuttet her så er det 4 som synger, men det høres ut som det 12 da. Men ja. De har altså utrolig overtonerike stemmer og en veldig spesiell måte å synge på. Og, så vi har hatt det med på hver plate vi har gjort da, deler av dette her i koret. Og det har vært en del i Norge også, synger med oss. Og
0: det ikke vært så lett å få dem inn i landet bestandig?
1: Nei, du vet at... Altså før Schengen så var det jo helt håpløst, altså, vi smuglet jo inn Trifon, saksonisten vår fra Sverige i bagasjerommet og sånt nå, men så kom Schengen-avtalen og da ble det litt lettere, men hver gang jeg var på Gardermoen da, for å hente enten klientister som var av reisende slekt som det nå heter, så var det intervju med fremmedpoliti og jeg måtte sette hus og gård og grunn i pant for å være sikker på at hvis disse her østeuropærene fant på noe hyss, så måtte da jeg dekke skadene ved å selge hus og sånt. Så det skrev jeg nå på mange ganger, men det som var det flaueste øyeblikket var vel da disse som synger på akkurat den låta vi skal høre nå, kom til Gardermoen og ble mistenkt for å ikke skulle synge, men altså være da kanskje at de var...
0: Gledespiker.
1: Ja, hva heter det? Verdens eldste yrke. Altså jeg mener at det egentlig er verdens nest eldste, for at sankingen kom først,
0: okay.
1: Og så kom det andre. Men ja, det ble mistenkt for det, og jeg måtte i intervju med fremmedpoliti og sånt nå, og da sa jeg, ja, du tjener vel penger på disse damene her, og det var jo ganske flaut, og de skjønte jo, selv om de ikke forstod norsk, så skjønte jo liksom greia. Og da fikk jeg det til å synge firstemt i tollen der, og da slapp jeg gjennom da, skjønte jeg at det var andre ting de hadde på programmet,
0: ja.
1: Enn verdens eldste yrke.
0: Kan du love at det samarbeidet ikke er over og er begravd?
1: Ja, nei, absolutt, det er... kommer alltid til å følge meg den musikken der, og det å høre disse damene synge er jo rein og skjær terapi, altså.
0: Her takker vi for oss for denne gang. Lov å være tilbake med Tord og Jazz før du aner det, på tirsdager og søndager fremover. Her kommer Farmers Market med en kvartett av fra det bulgarske kvinnekoret, Replace.

det ble ikke sett. Et stikk av sorg med ett, og så alene gjemte med seg. Men kom det noen, så åpnet jeg vel. Så åpnet jeg vel likevel.

er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: kadabra, min venn. Et sted der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, dette er Unnveig Aas, og du hører på Ordentlig Radio.

dårlig tid. Jeg spretter rundt blant fjord og fjell og skyer, på sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mere enn du tror, med land, himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

er ikke lett å være grønn når man liten. Men det verre å være bleik når man stor. Folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS

0: Hei, dette Guri Skanke, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergen Storesund og min gode venn Kurt Nilsen.

Nå er dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier hviskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne inne i mørket,

som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart.